yang ka Sumedang, ulah hilap ciri khas katuangan Sumedang, nyaeta tahu anu hibut teh geuning. Nikmat tahu Sumedang mah, teu eleh ku tahu sanes, tos gurih, mirah.